Itak isusa. Kurihe isusa. Itak isusa. Isusa de. Masilipu. Masilipu.

kolon. He itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de. He itang isusa. Kurihe isusa. Itang isusa. Isusa de.